ne. Hey, sense ni o ye wa David no mu bremu. Di o ye wa Jonah no mu bremu no. Ah, da so ye wa Abraham mu ne de. Message on sense ni ne de. Ti wa ngwa juma ne de. Ah,